kafta kam jag förra. Da fika hino de fika köta bataka gynnande manik.